0: Hau dela, musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere arizan dena. Disko berri bat bakarlari gisa argitaratzen du. Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren zonen baitugu. Forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik. Super Lore taldearen kantu bat ere entzunen dugu. Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berria argitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten alko da taldea, azaroan atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar 80 Cuts deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD ledzeko talde hau inglesak, eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira, eta men Gurriers taldekoak entzunen ditugu, Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoa argitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira, eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere 70 urte pasaikin, disko berri batekin heldu zauku Redjeko soinua ekarri duen gitari staff amatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia, Ukrainiatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak, beren perkusioekin, eta Ulisnaya perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
1: Начинается, включи в окно. Все. Запись начинается.
2: Запись пошла, ребята. Поехали.
1: Ну,

0: perkusi anist, eftet биточи кучи пов, не повторит, шампур, мангал, дрова, ведро и палочка, при всем при этом это прет, да еще как.
1: Ivon Dorn, ukrainiarra, entzuten ginuen hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, grabatzen edo beden videoklipa bat badu, Orixnaia perkusia deitzen den zatia, Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi esnaola dugu orain entzunen, eta siurraz ere ikusten duzue, Janus Lester zuzenean ikusi balima duzue, unekin jotzen du ere pianoa, neskaunek, idekuskulatuak, eta izaroren ondoan ere besteak beste ikusi den musikaria da, eta bere bakarlari lana orkesten du, ez gaude hemen deitua, eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu du duen lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere, unen onduan, Garazi Esnauraren lan berri untako kantua proposatzen duzuten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsan Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Ederra da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Duela orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoine bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izanen duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen godez deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak Godez deitzen den kantu berri hau eldorado diskoan atzemaiten alduzue. Belgikarrak izanen dira, beraz, Biarritzen hariko dira Atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik, zurretik atuta bota!
0: Adit! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzin horak gitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor, ama iru kantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock, batzutan iduriu bizpairu gauzan hasten direla ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

Eitik atzeko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua antzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzet entzutea, Les Artistes sont des lâches, bon, dena errana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilori gabe, neska hau keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amekan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abeste berria, tazak, garaia eta
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan Adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro-rock psikea egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute Adult DVD.

Adult DVD hemen Lidzeko talde inglesa antzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu horako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikusteko da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituztet zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte hastapen untan, eta hemen ginuen Itzalen Artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek orkesten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens Tweets deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Gurriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau, eta ikusten da horako sorinu bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan haua idekia prest jateko.
1: Iru bi bat!
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morelok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morelok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Down-eko kantaria, funtsan unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morelok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morelo, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

kasketa bat buruan beti, gure Tom Morelok badu inspirazioa oraino, Red Jenkins the Machineko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knikap gomitatu du ere, Bertuz punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantuz osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin Super Lore deitzen da, eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Super Lore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkaragurtua entzien horretarazen hauzuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratia edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira Suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpigaren diskoa du taldeak eta jorkal deitzen den taldearen mahe deitu disko ontatik. Badaulako film labur gisako bat, honen orkeste eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, jorkal taldearen adugu eta suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: musika maite duzu?
1: Arraza, arraza. Adi.
2: Adi.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Radixu irratia, 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz.boz ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizio punto info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, egundeboz.bostfm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Es así como catsup y ya.
1: No, es que en México el cine es maravilloso porque
0: te ponen una barra de salsa. Comida.
1: Te ponen la barra de salsas y te ponen cebollita picada, jalapeño.
0: Su jalapeño picado, pues ¿cómo no vas a comer un hot dog en el cine? O sea, huela a lo que huela. O sea, es para
1: pues,
0: eso.
1: O sea, si está usted atrás, pues vaya, cómprese uno. Si no le gusta el olor, cómprese uno y va a ver cómo.
0: En México hay hasta barra ya de sushi todo, güey, ¿sabes? En los cines estos de VIP.
1: Y
0: es que,
1: no, claro, acá pues no. Es la palomita nada más, el hot dog con las salsas, pero a mí me gustan las gomitas. Ya venden gomitas enchiladas de México, aquí gustan mucho, entonces me llevo mis gomitas.
0: No, aquí eso nunca. Además que las películas están dobladas, güey. O sea, hay muy pocas versiones originales. O sea, hay una los lunes y una los miércoles. Y igual no está la película que tú quieres ver en versión original. O sea, solo hay una. Entonces yo lo que sí no voy a hacer es pagar 8 euros para ver una película doblada. Jamás en mi vida. Entonces igual me voy a tener que esperar a verla pues por ahí.
1: En plataforma la suben rápido.
0: Pues sí. Bueno, pues.
1: Por otros medios, usted búsquele.
0: Usted búsquele. Va, descárguelas. No, aquí no pasa nada.
1: No, yo no estoy incentivando que haga nadie.
0: No, absolutamente. Bueno, gente.
1: Pero puede buscar.
0: Ya saben que nos pueden escuchar por iBox todos los miércoles también a las 7 de la tarde por Alaveri y Ratchida. Y pues por nuestra parte sería todo, Ana Carlis.
1: Que tengan muy bonita semana aquí de parte de sus doñitas.
0: Les agradecemos la atención y pues hasta la próxima.
1: Escríbanos.
0: Hasta luego.
2: Radio Cultura. .eus.
3: Mungiakurok talde bat da. 2024ko abenduaren bukaeran, Ander Goitia taldeko basu jotzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen. Jaioak hiltzea zor izeneko taldearen bigarren disko luzea aurkezteaz gain, taldearen sorreraz eta bere hausnarketaz hitz egiten digu Anderrek.
4: Gitarra etorri zitzaidan, ba igual niretzako bizualen azalako, eta ba errezen sartzen zaztena begietatik hori zalako. Ni Ander Goitianaz, Tok taldeko basu jolea, Tok taldea Mungitik dator. Eta bueno, ona gatoz orkestera Jaioak hiltzea zor, diskoa, LP bat da. Iropen luzekoa, eta hori sortzia besti, interludeak eta bar daude, eta bueno, hori da gure karpena aurten. Hasik eran egiten genituen bertsinoak eta bar, ba, musikaz beti izen gara erakarri gaitu beti musikak, entzuteak batez be. Eta gero, bueno, ba, instrumento batekin hasten zaharremanetan, eta gero hurrengo pausua da, ba, bueno, ba, bestekin konpartitzen eta barazten zarenean, ba, hor sortzen datzu apur bat igual, jo, ba, igual gustuak alkarren artekoak nahiko antzekoak deko guz, ba, hasiko gara gura bestiak egiten. Eta apur bat hori da nahiko naturala izan da, eta bai, ni hasikera batean nintzen egon, lehenengo epean, hauekin, baina gero tokera sartu nintzen, 2019an, eta hor dutik ona, ba, eurekaz diska barriak eukidu guz bilakaerak, soinu barriak sartu duguz, bebai, eta beti, ba, bueno, disko batetik bestera gauzak barrizten eta sormenari, ba, leku gehiena, ba, sormenari usten. Orduan hori da apur bat nire ibilbidea. Izenari erreparatuz, ba, berez golpe asko dekon hitz bat uste dugu dala, apur bat sartzen dala harin, tok. Berez, ba, bueno, esan nahi asko esaten da, bat astorno obsesibo-kompulsibo dala, eta baina, bueno, guk berez izena deko gustoko eta horregatik jarri gendun. Eta definitu, ba, berez laguntalde bat, badinotena, komunean edo aman komunean deko guztena gusto asko, egunerokoan bere herri bardinekoa garela, eta horrek asko errazten dugu bebai, ensaiorako. Eta, bueno, nik usteot, ba, hori igual proiektatzen dela bebai, ba, bueno, herri bardinekoak laguna gustu asko komunean, eta alkar zaintzen badan, ba, listo, ba, badago, ja, bomba badago prest. Así que hori da, apur bat definizioa gure taldearen hori da. Musika, bueno, a ver, ba, errezen azateko bizitzeko modu bat dala, baina, bueno, ez, berez, saiatuko naz definitzen hobeto. Niretzako musika, ba, nire bizitzan parte handi bat, eta nik nire azteko antolaketan martitzenak, eguenak, eta zapatu direz, egun horretan alkartzen gara, eta musikagaz tokekoak, beraz, eta musikagaz dekoten, harreman gehien dekoten egunak, horre dire. Beraz, holan, ez to harin bate botateko, ba, hori izango zan. Hasikera baten hasi nintzen gitarra joten eta gero tokekoek proposatu zidatenean sartzeko eurekin, ba bajoa tokatu zitzaidan eta errezagin zitzaidan, ze gitarra jolean nintzen ez, ba ja gauza asko hartu nituen eta horra hasi nintzen basuarekin joten. Detxo, bajoa joten ikasi behar izen dut, hau da, bajoa talde baten zer esan gure deuen, baina askotan gitarra baten moduen joten dut, orduan da nasaburat, ba, bajista gitarrista. Orduan naztu nituen biak eta batzutan ba, gauza melodikoak eta egiten saiatzen naz. Ba, apurat gitarratik ekarrita, ez da, bajua jotearen ekintza hori edo. Hasikeran eskola batera joaten nintzen, Mungian, eta hori ba urtiekaz, gero nire kauz baba inotzutena, abestiak entzuten eta behin tabla batzuk hartun da, ba, abesti barriak ataraten azten zara eta gero ja, ba, komposatzera pasatzen zara eta ibilbide horretan, ba, ikasten dazuz tablak gehiago hartzen dazuz. Baina, bueno, asko zoratu barik, oso gustokoa dekot eta berez, ba, gure ez talabe bai, hobetzen zoaz, beraz hori da, por bat. Betidanik, ba, azkenean roka entzun izan dut txikitatik eta azkenean, ba, igual niri bizualen egiten zaztena zan gitarra geratzen ziren nire zeletantzako oso txarranaz, naz, abotzan melodietarako eta geratzen naz, baina batez ere gitarra sartzen zazten lehenengo, orduan, ba, hori aukeratu nuen, normalena da, igual, normalean gitarra igual datortzu, enitzen izen oso ambiziosoa berez, hasta kite la flauta travesera edo, ba, ez, ba, gitarra etorri zitzaidan, ba, igual niretzako bizualen azalako, eta, ba, ba, dinot, ba, errezen sartzen zaztena begietatik hori zalako. Baina, bueno, berez kriterio itxigaz, natural nahiko naturalki, bai. Normalean aitortzuk gitar joleak, batzutan ekartzen duz abestiak bebai apur bat landuta, eta hortik hasten gara, eta bueno, egon dira beste batzuk bebai, basu linea batetik, edo ez dakit, edo bat amateri okurritzen dako melodia batetik, ba hortik hasten gara apur bat, ba, improvisatzen eta gero forma ematen, baina berez ez daukagu lan komposatzeko modus operandi konkretu bat, da, ba, bueno, alkartzen garenean, batek ideia bat dakar, eta hori desarroiatzeaz, eta batzutan estrukturatzen dugu hasikeratik, gero estruktura doa apur bat urtetan doa, beste kasu batzuetan. Orduan, bai ideia melodiko, normalan ideia melodiko batetik hasita, azten gara beste elementu guztiak sartzen, baina ez dago lan, ez dago konkretuki modu bat. Azken disko honek adibidez, deskribatzen duen apur bat zerbaiten falta. Apur bat trasladatzen da hori egoera desberdinetara, baina zerbaiten faltak estrukturatzen duen apur bat ideia orokorra. Izen alda senide baten falta, beste batzutan igual historia kontatzen duena falta dala sortzen da, ba, historia edo, baina, bueno, berez, abesti guztiek egiten dabe berba zerbait bilatu edo bilaketa baten bateri buruz. Eta, ba, bilaketa bategaz berez zerbait falta da, ez da? Orduan, ba, bi gauza bi horiek elkartuz. Azken honetan egin duguna da, ba, bakotzak beran lana dekonez bebai eta bar, ba, jarri behartuta gauz beti, data finko batzuk jartzera eta data horrekaz ba azkenen arte joatera edo bueno talde guztiek nikuzte dut baina bueno berez bai erabaki genuen lan potoloa gure gendula egin bakarrik daukagu lepe bat luzea bakarrik daukagu bat aurretik eta gero deskantzatu genuen apur bat atara genuen epe laburtxo bat eta orain gure genuen zerbait potentea egin ozta bere ba bueno prozesu bat da ezta eta gauza lan asko dago atzetik baina nik uste ba, nahasketat guk egiten dugu dana, grabatu nahastu eta bar, eta arduan hori bukatuta, ondino proiektu hasta bukatu, ze bizualki bebai, ba, bizualki ornitzen dugu proiektua, bideoklipekin, diskoan diseinua eta bar, orduan zehazki, kasi oindala aste bat bukatu duela proiektu hau, ze bideoklipa, azken bideoklipa aste bete, oindala aste bete urten da, eta berez, ba bueno, hori gure esku dagoena eta gure esku ez dagoena bukatzen denean, osea, horrazten gara jotzen adibidez kontzertuak edo direktua prestatzen, hori hartzen dugu apur bat bukatutzat proiektua. Naiz eta aldi berean joan behar zara gauza asko egiten, eta sentsazioa bukatu duzun sentsazioa kostatzen da ailegatea batzutan, baina kasu honetan ailega da, azken bideoklipa bukatu dugunean. Orduan duela azte bete. Eta orain ja, hemen ja bukatutzat hartzen dugu, eta zapatuan joten dugu hemen, hasi que ja direktua prestatzera, eta hori.

Ni banatzetez apurat segurtasun falta eta urduritasuna, ez da, bai, batzutan alkarregaz doaz, baina segurtasuna uste dut, ba, zenbat eta gehiago jo hartzen dozula, eta hori bai badala naturala, baina urduritasuna ez da kentzen inoz, bez, orduan data desbarriñak dauz, ba, dibidez, hamen jotea, ba, oso berezia da, nokagun disko aurkezpena bai oso berezia da, eta gero ia, neguan zehar edo, joten dugunean jai desbarriñetan eta, ba, bueno, basoaz ilusiño pio bategaz, baina beste modu baten hartzen dozu, ez da, hau ba, bada zure etapa barri honen hasikera, beraz hasikeran badala markatu behar dituzu gauza asko, eta bueno, urduritasunak desbarriñak dira. Danak deko beran alderdi ona, eh? Zorkuntza apur bat batzutan estresantea bihurtzen da, ze, bueno, beti zaten dut zure zinzara joan komunera kakagiteko gorik espadeko zun, orduan, ba, honetarako ba, barriña da, ezta? Ez dut esaten, gaur konpasatuko eta besti bat, ez, urtetan den gauza bat da, orduan, momentu estresante horiek enduta gero azten zarenean feedback hori, karo, feedbacka heldu arte denbora pasatzen da, zezuka bestia konpasatzen dozu, gure arteako feedbacka dago, hori oso polita da adibidez, eta zuzenketarako preste egotea, ez da, ba, ideia hau guapo da, baina hau desarroia behar da gehiago, eta hori ondo hartzea, azkenan prozesu bat bezala ikusten dut, eta hori oso polita da, taldean musika sortzea, eta hori oso polita ikusten dut, baina, bueno, ja gero, feedback handiena da, ataratzen dozunean, eta jenteak zelako harrera daukan, eta hori superpolitea, hori bai. Bueno, ba, alderdi burokratikoa askotan bada peinazo bat. Ba, bueno, papelak egin gauzak antolatu, data konkretu bat antolatzeko horren atzetik dauen guztia. Hor badago urtzi zagure teknikaria lan horretan ibilten dala, bai guretzako lanean eta bai lanean espadan behar laguntzeko beti prest. Eta, bueno, berari eskerbe bai, ba, lortzen dugu gauza asko, edo gehienak, guk parte artistiko horretan gabiz, baina, bueno, gero, urtzik entzen dozku lan asko ba, atal burokratiko horretan eta, bueno, gero ekarpen asko egiten deuz, bai musikalkita, baina eta iritziak eta bar, baina, ba, hori, txarrena, ba, urtzik egiten duen lan hori, askotan guk bere sartu behar garela lan horretan edo konstinti izan behar garela lan horregaz eta horrek pisu asko deko, eta lan asko. Irakasle naz, bai, lehen hezkuntzako irakaslea. 6 eta 12 urte bitarteko umeakaz. Egin handi baten be bai hori da txarrena, ba, igual momentu ezin garela bizi honetaz. Lana dagoela hor eta lanak motxila bat sortzen duela, baina, bueno, berez, motxila hori berez desegin, oza, atal burokratiko horiek gehiago kargatzen dut igual, baina, gero, esperientzia musikalak eta motxila hori bere desegin egiten dabe, beste zentzu baten, beraz, ba, bueno, balantze hori, ez da erresa batez behar dutegi aldetik eta, baina, bueno, berez, posi, gauze, momentuz dagoena dau, ez dago besterik eta proiekturekin aurrera guaztopera, beraz, apretar los dientes eta aurrera. Baina posi, que super eskertuta bai. Amets bat. Ba, berez, zuk talde bat dekozunean, orain bizitzen gabizena gure dozu bizi, ezta? Ba, modu baten zein edo bestean, beti dago betzeko, beti dago, ez dakit, jente gehiagora heltzea zure musika hori aukera beti dau, beti joan azara gehiagora, baina momentu gozatzen gabiz, eta, ba, bueno, ba, ametsaztak iteituko banu, baina berez, guk eukidogun proiektzioa edo gure espektatibak betetzen gabizela, bai, esan aldot, beraz, ba, bueno, hori esan alda, bai.

0: www.radiokultura.eus. Radio Kultura. .eus.
1: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
2: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.

0: Santa Guakama egiaren bihotzian eguzkia ateratzen da. Baina iluntasunak ez du inoiz lo egiten. Ora, mariposa del amor, aguakate pentze batian. Ilargia bezain erra, aguakate heldua bezain goxoa. Eta katus tipi bat bezain inosenta.
1: Abokatu txikiak zatozte nigana, Ricardo baino gehiago maite zaituztet. Ba, nor da Ricardo? Izan honek ez dit sekulan bihotza ukitu. Bitxia.

0: Eta ona, hemen Ricardo Sangre de Toro. Erra, inuna, bular biluzik. Inoiz ezagutuko ez duen gizon baten semea. Edo, behar bada inoiz ez.
1: Señorita, piko de gaio salsa baino, diztiratzuagoa zara hilar kibetean.
2: Ha? Nor zera zu? Ez ezagun edera. Eta zer gaitik elodidu zure atorra lehertu dela?
1: Ni? Ricardo naiz? Eta erantzunen bila nabil. Eta behar bada ere maitasuna.
2: Bai, ni abukatu imperio baten oinordeko sume bat besterik ez naiz.

0: zidan, irati novela bateko amodioa sortzen ari den maitasun bakoitzak. Andere zahar gaizto batek berehala mehatxatzen du. Horra, Doña Txitxarona.
1: Mariposa, nire zozolin gozoa. Zure aitaren azken testamentua. Desagertu da.
2: Zainkoa, zer haiten duzu, Doña Txitxarona?
3: Hemen norbait gezurritan ari da.
1: Testamentuak eraiten du Mariposa 25 urte bete baino lehen eskontzen ez bada, eremua estatura itzuliko dela.
2: Baina nik, 24 urte eta 11 erabite ditut.
0: Eta bihotzen taupada, eta susmoak gora egiten duten bitartean. Norbait? Nonbait? Frogak desagertzen ari da. Eta itzaletan, eskulagu bat ikusten dugu. Testamentua sutara botatzen.
4: Guacamolea! Enia izanen da!

0: ere zuen testamentua. Benetan alda Ricardo berak dioena? Eta zertan ari da Doña Chicharron?
1: Guacamole gerra hasi berri da.
0: Eta izango da. Hiltzailea!
2: Radio Kultura .eus.

0: Arrats, Arratsaldeon eta ongi etorriak bertxokora. Rudolf Inban.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta Memua. Kaixo.
2: Gaur Memua.
0: Bai.
2: Vale,
0: edo Mamua.
2: Edo, edo ze.
1: Mamut? Ez.
2: Adian, gaur.
0: Gustatu zaite, ba, hemen txegaude, irurok, ez duz esan barri izena.
1: Bai, gauza, barkatu. Baina, batzutan joaten zaigu, joaten zaigu.
2: Jendeak badaki, ja, hitz egiterakoan jende badaki zintzaren.
1: Eta ez badaki, ba, bueno. Esmatuko du.
2: Ez du lakon zuten.
0: Eta gizuen bezala, arroza sareari eskerak Euskal Herriko txoko guztietan entzun dezakezue, dezakezue irratzai hau, baita arrozasarea.eus webunean.
1: Eta Alabe Irratian, nola ez?
0: Nola ez.
2: Eta agian gaurko asasteko ja da, sekzio izarrera, joango gara zuzenean, edo?
1: Bai, nahiko apal ikusten...
2: Bai, bai, ez dide animoak ez daude oso goian, eta venga, ba, emango diogu kaina.

0: Ciao notícia.
1: Ostiralean hasiko da Gipuzkoako eskolarteko txapelketa. Kaieros de una puta ez fundazioak Arartekoari, On Urkixo eta Podemosi bertsoaren kontrako gurutzadan batu daitezen galdegin die. Hala esan du, bere izena adirazi nahi izan ez duen fundazioko kideak.
2: Txitxitzaioek, nora da bertsoaldiek, kriston aurreko harmonia eta melodiak darbiltzete umen garuna jateko. Adoktrinamendu zerretz batez bertsolari listikoena txaritzen dituzten giza honetako txapelketa debekatu beharra dugu.
1: Sariketa hauek galarazi artean ba, tarteka marteka han izango dira Shut the Fuck Up fundaziokoak. Beraz, bertsozale, kontu zibili eta badazpada etzazue bertsozale luk adiraz garriegi dik, jantzi. Bertsozaietara zoaztenea meintzat.
3: Bardoak Bizkaiko eskualdetako txapelketak, gazte sariketak eta bua, zenbat saio. Larun batean gainera, kuadrilla artekoa izango da Araia eta Saldu Ondon.
4: Eta badator Bizkaiko
1: Notizi.
4: Notizi. Yeah.

0: notizie.
1: San Blaseko kordelagaz, zamea, morau edo gorri-gorri pintaute, horztze dabiz, urtero legertze bizkaitarrak. San Blaseko kordelagaz da aletikeko kamizetea daroiniela. Holan ez dugun arrapeuko katarrorik. Izin bere kordelak da jeungoiko kristinauak, gaure bidea argituten deusku. Eta esan moduen pasaunikuen astie, erreizue kordela, ta biba juergie, ta biba festie. Arrazonamentu eta bieleku larrekirik barik bizi.
2: Bertxonotik.
1: Hau pasuok superrazarietan.

0: Entzun gaiak.
1: Beste urte batez, bardoak ekimena antolatu dute Naparrek, eta gaurkoan bertako audioak izango ditugu, ezta?
2: Ba, noski baietz, araban deskantxua hartu ala ez, hemen ditugu bardoak. Eta esplikatu beharra igual ez dagongo, baina huk ala ere azalduko dugu zer den.
3: Agian gainetik esateko, taldikako txapelketako azken bosaioak asteburu honetan jokatu direla?
1: Ez, azte honetan ez. Azte honetan izan dira, hori da, guberan du gatoz, izan dira, intoxikazio gehiagio gonda.
2: Bueno, eta bertan, arabakoi jarraituz, ba, beste txapelketa era bat antolatu izan dute, ba, ez dakiz maturtez ja da, baina, bueno, hemen ditugu aurtengoak, bintzat, eta horrekin jarraitzeko, ba, leku askotan izan dira. Mezkiritzen...
1: Ez.
2: Nik izuntzu dertzen zuen letra, tio.
4: Ez, a ber, prestatu duena kontatzeko, a ber.
2: Hori da, barkatu.
4: Hasi gauza.
1: Hori da.
2: Horrela ezin da,
1: Azken zaioa jokatu dira bai, baina izan dira beste hainbeste. Eta gaurkoan ekarriko ditugu bat txapelketan zehar topatutako audio batzuk.
2: Ongi.
4: Eta nik ulertu dezakedan hemendi da bigarren fasera sei talde sailkatu dira,
1: Hori da, Lesakako unibertsolariak,
4: Berako Larungo Antenak,
2: Leitzako Ateka Bertx,
1: Etxarri Aranazko Einekin,
4: Barainaingo Hiru Garagardo edo Hiru Garabardo eta Pintxo Bat,
2: eta Iruñeko Obario Maldikoak.
4: Hau pasue.
1: Ba, ondo baderitzo zue Miristi Dream Team entzungo dugu.
2: Oso ondo.
4: Izen superentea bintzat.
1: Familia osoa jarri zuten musika joaz.
2: Miristi Dream Team orduan taldea.
1: Bai, taldea da, baina atzetik, ba, bi umetxo, gitarra eta biolontxeloa jotzen.
2: Nibela.
1: Eta gero akordeoia eta trompeta.
4: Kompleto. Bertxo baino gehiago musika.
1: Bueno, denetik, entzungo zuen oso ondarituz, eta entzun ditzagun.

abesti Dream Team entzun dugu. Eta unibertsolariak entzungo ditugu orain. Ba, tuba bat lagundutela kantuan, kantari, sua, sua, sua. Gortziri eta inguruko taldea.

0: Rudolf Imanek esan du apal gaudela, nola ba?
1: Bueno,
0: ezin genezake hori onartu, bertxokon.
1: Piskat bai, batez ere audio hauekin konparatuta nahiko apaltxo. Haude, ez kantuan, ez zertan.
0: Egi esan, enkantua badaukaten aparrek, kantuan azten direnean.
1: Bueno.
0: Bai, batzu bai.
1: Bai, izan liteke.
0: Baina, bueno, Burkina Fasoko egeiago. Amadou Balak eta aldean zuten ari gara.
1: Bai, hau genuke beraien antza pixka hartu eta animatzen astea. Gero eta gehiago.
2: Baina galdera nagusia da, zer egongo da esaten. Hau. Milihame la mitzalo.
0: Agian ez du zer esaten.
2: Agian ez.
0: Zuk ez duzu gauz handirik esaten.
2: Ez du gauz handirik esaten baina.
0: Eta mikrofono jarri dizuta iratian.
2: Bai.
1: Bai, bak, ezu. Ez errazaten ez duten egin maten diete mikroa.
0: Bai.
1: Hola gaudegu.
0: Hori da, adibidez politikari, nola ordaintzen dite soldata bat prentxa ardura dunari? Gero diskurtsoak inor kulertzen ez dionean.
1: Bai, plater bat da, eta edalontzi bat, ez? Nik uste nahiko argi esaten dutela.
0: Eta edalontzi bat, edalontzi asko.
1: Bai, bueno. Komentari horik.
0: Eta oso edalontzi.
1: Noski.
0: Ba, nahi baldin mauzue jarraipenekin jarraituko dugu. Jarraipenekin ez. Hori zen, gauza gutxi zaten ikontua. Nahi baldin mauzue aurkezpenekin jarraituko dugu. Eta barainetak entzuko ditugu orain.
1: Barainetak.
2: Barainetak.
1: Nungoak diren zaila asmatea, eh?
2: Barainetak. Baina nien.
0: Ez dira barainaineko latinkina, dira barainetak.
1: Kontuz igual atxilotuko dituzte eta.
0: Ez.
1: Izan liteke. Ja, ez dago ezer ziurra.
0: Bardoak txapelketa bestear, barainaineen hasi zen erritmo hauekin.

0: Roberto, introduction number 5. Listen and repeat, please.
1: Barañeta, barañeta.
2: Para, para, ñeta.
0: Ba, Barto akutzi eta kuadrilla arteko hartuko dugu, ezta?
1: Noski, arabarron presentzia beti egon behar delako.
0: Alde batetik, la tablet agurtuko dugu. Arratsaldean, la tablet jauna?
3: Eso, arratsaldean.
0: La tablet edo tabletia? Azken aldean nola zede, gihartzu edo litiozko?
3: Tabletia ebidan gure ondorengoak. Zendatuta daude, bai, bai.
0: Adez.
3: Tamainaren arabera eta, ondorengoak.
0: Bai, bai.
3: Dira tableta, tabletia.
0: Tobleron.
3: Tobleron. Hori da, oio zoare, oio zoare. Gero sustapen ardura duna arabako bertuzan kartea.
0: Adez.
1: Gero ingo digo, elkarrizketa berari. Eta galetuko diogu.
0: Eta bestetik, ba... Ba daukagu karabina jauna, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai.
1: Jesus, zenbat jende...
0: Bai, gehiago ezin genituen sartu, egia esan, lautada azpian, matrikuarri baten azpian, ez dakizema bertzelari agertu daitezkerako. Bakarrik argazkian, Eta, bueno, karabinieri jauna. Zemo duz dara mazue prestaketa. Egia esan, la tablet, galdetu nahiko nizutuke, nola onar dezakeen antolakuntzak. Antolakuntzak nola onar dezakeen horrelako formatu bat bertxotxala aparta, karabinas. Zer da hori?
4: Ba, bertxotxala aparta da, bertxo musikatuak baina txala aparta dekin. Azaltzeko era azkar bat hori.
0: Bai, bai.
1: Eta txala aparta bertxo hori jo behar dute, edo...
4: Txala aparta jo bitartean bertxelariak abestuko dute. Oien ontua. Plaka, ta, abesten lan.
1: Eta zer oinu daude txala apartan? Txakun, txakun...
2: Txunka, txunka...
4: Ba, horren izenak ez ditut gogoratzen, baina ensaiatuta gabe. Hori behintzat, gutxi, gu oso gutxitan ensaiatzen dugu, baina horretarako ensaio egin dugu.
1: Eta ikusten dut poteoa dela, beraz, txalaparta zer, bertsulari bakoitzak taula bat eraman barko du.
0: Hori la tablet, izan.
1: La tablet ekeran baditu taulak.
4: Bai,
1: ba,
4: bastak indola ingo dugun, segurenik bi bertsulari hartuko dute taula bat, eta horrela, horrela, como gara bitartean poteak jarriko dira taulan, eta horrela aprobetsatuko dugu bidaia.
1: Earra, earra. Bueno, la tablet, zegatik? Zegatik utzi diezu? A ber.
3: Egitaraguan idatzi behar izan dugunean bertso txala aparta poteo, betetzen zaigu egitaragua gidoiez beteta dago. Eta nik ez dakize pensatuko den euskaltzain diakoneta. Baina, bueno, bertso, gidoia txala aparta, gidoia poteo, ba, gehiegi, gehiegi, fusion gehiegi. Garagardoa, makillak, olak, mikrofonoak, eta gire.
1: Uler dezake lautadan ez dago la trikitilaririk, ez? Osea, bertxo trikipoteo normal bat egiteko.
3: Ja, bai, aizkorak eta egurra eta gauz horiek, bai, baina zerbait finagoa, ba, eskazka biltza, bai.
1: Ai, beti berdin.
0: Eta araian hasiko da, eta gero saldu ondoan jarraituko du jaiak, ezta?
4: Bai, gero saldu ondoan bazkaria izango da, eta bazkaria izan ondoren ja potentena etorriko da.
1: Bertxoboloak.
2: Zer da, bertxoboloa.
4: Zer da, arabar boloa sustatzeko eta araban bertxolaritza sustatzeko modu egokia dela uste dugu, eta horregatik elkartu ditugu biak. Ez da iluze geratzen, baina oso ondo geratzen da, bertxobolo, bebe.
2: Eta adibide bat, nolakoa izan daiteken?
4: Ba, frogak egingo ditugu. Adibidez, batek boloak bota bitartean, beste batzuk adibidez segidian, edo bolo kopurua, edo bertxo kopurua, edo hor neurtuko dira, eta puntuatuko dira, ba, bueno, jolas ezberdinen arabera.
2: Eta bertxolari bat bolo bezala botatzea, zer probatu leite ez?
4: Hori desenpaterako utzi dugu. Da, aber elzen den.
2: Agar. Interesgarriena hori zen horitzatik,
0: La tablet uste dut txapelketako, bueno, txapelketa desbarkatu. Kuadrilla artekoko, zaio guztietan egon zarela, ezta?
3: Bai, orain arte bai. Eta... Zarran eta Laudion. Izango da hirugarrena.
0: Eta zen moduz doa, zelako giroa?
3: Ba, nik uste dut oso girona egon dela bietan. Egon garenok, primeran pasatu dugu. Izarran poteoan jolas pila bat egin zituzten, arratsaldean erronkak, jende guztia disfrutatzen, farreska, ondo pasatzen, bertxotan, eta laudion, ba, poteo normala egin zen San Blas egunarekin, han laudion, tabernetan, eta gero arratsaldean kopla saioa, ba, primerazko izan zen, oso more haundiko saio izan zen, bertsolaria gozatzen, jendea ere bai, saiora hurbildu ziren horiek, eta esango nuke ere saio horretan, ba, bertsoaldi antologiko bat sortu zela. Arabako bertso antologia bat egin beharko bagenu, nik uste dut horko bertsoaldi bat antologikoa sortu zen. Orduan, nik uste dut momentuz oso ondo da zela saioak. Ez dira oso jendetsuak, baina egoten direnak, ba, nik uste dut oso gustora egoten garela eta primeran pasatzen dugula. Orduan, bueno, ba, hau datorrena orain Araian eta Zaldundon ere, ez dakit nik itxura ona hartzen diot. Bai goizekoa, ondo prestatu dute, txalapartariekin, Araian eta badago tradizioa, txalapartan jotzeko. Eta nik uste dut potea politaterako dela. Eta arratsaldekoa ba, ba ikusiko du, esperimento berri bada, ba bertso pilotarekin fusion bat egin den bezala, ba bueno, hau berria da eta oso arabarra ere bai, ez? Orduan bueno, ba ikusiko dugu. Modalidades ezberdinak, proba ezberdinak prestatu dituzte ere bai. Orduan bueno, ba kuriosa handiarekin eta nik uste dut ondo pasatuko dugu dugula hor kantatuko duten hiru talde horiek, lautadakoak eta legutioak. Ba.
0: Zeintzu dira izenak, badakizkizue, hemen dauzkate gure kompainero kamaradek. Noiz arte dago EPEA, puntatzeko, Baskarirako? Bai?
3: Hori Arbinak jaino du, a ber?
0: Noiz arte da, punta gaitezke, Baskarira?
5: Ba, kartelean oso argi jartzen du.
1: Ba, hemen daukaren kartelean...
5: Ez du jartzen. Ba, segurenik, bihar edo etzirako ja ditzen modezu egueto.
0: Vale.
5: Eta erosketak eta imar dira, igual etzi goizerako ja pixar berandu, baina bueno.
1: Guretzako Baskaria doainik esango da, ez? Prentsa korresponsal bezala.
0: Hori da.
5: Hori bai, hori bai. Txartelarekin etorri ezkero bai, bestela ez.
0: Eta nun lortu daitezke txartela, bueno, hori ez, gero esango dira.
5: Hori bai. Bertxoko, nire ez dakit.
0: Ah, ados, vale.
1: Galutuko dugu, gure artean, ea.
0: Eta, bueno, nahi duenak erantzun dezala, orain test txiki bat prestatu dugu. Bertxoboloak edo bertxoboleroak?
5: Bertxobolak.
1: Hori zer da?
0: Hori ez, ez da esititzen.
5: Bertxolariak boletan.
0: Ah, entzaladak bezala?
5: Hori da, hori da. Bertxolariak boletan, pelotetan, beraiek. Hori da, ja, urrengo urterako, urrengo kuadri artekorako lautadak, ba, eskeniko duena. Baina hori ja, horri buelta pare bat eban berrizkiogu.
0: Ados, ba, orduan, txarterak lehen bailen zehazur nurten ezkara, Juango. zuk la tablet boleroak, ezta?
3: Ez, nik uste dut ezetxe, Boleroak ez da musika mota bat nik uste dut lautadan arrakazta hundia edukiko zuena, Lautadan gehiago dira loro.
1: Eta akordeoia
3: behar gabe. Bai, baten batek, bai, jotzen du, baina gehiago dira kalejirak egiteko bonbon batekin edo bi bonboekin eta loro. Orduan boleroak...
0: Ba, nik uste dut biak fusionatzeko datorren urtean Jose Lua nahiaken furgoneta hartu behar duzuela. Ez dena tokian bolera bat montatu, belarri batzuk erosi, lautadako entzat eta boleroak kantatu ditzela.
3: Eta ero batzuk hor, ez? Bolatokiaren ondoren.
0: Bai.
3: Eta bolo eroak.
0: Hori da.
1: Bai. Igual gehiagi da, ez? Bertxolari bat entzat.
0: Vale, jarrai dezagun testarekin.
1: Bai, mesedez.
2: Soilik bertxoa, ala soilik poteoa.
5: entzule moduan edo bertxolari moduan?
2: Biak.
0: Berdin dio, osea, biak zara.
1: Bertxolari itzan zabiltzanean ez duzu entzuten, ala?
3: Nik esango nuke bertxoak garagardoarekin kombinatzen direnean ondo sortzen direla. Eta eta poteo gehiago egin beharko zidela, amurizak esaten zuen bezala, bertso saioak nahi duena, ba, taberna batera joan, eta esan tabernari jari ba, musika kentzeko, eta bertxotan azteko. Orduan, ba, eskuan garagardo bat, eta bertxotan hasi.
2: Horregaitik Arabako bertso kuadrilla arteko egin da, beraz, ikusten dugu astetik astero, aste bukaeretan beti bertso saio dagoela, edo zein herritan, poteoa dela izarra.
3: Hori da, ba, kalea irabazteko, ez? Jendea, etortzen ez den jendea, ba, hurbiltzeko bersolaritza, ez? Arabako Herriosakoek esaten duten bezala, ez? Haiek direla Euskal Herriko bertso poteo oberenak egiten dutenak, ba, pizkata arrazoi horrengatik, ez? Balio dutelako hurbiltzeko jendearen gana. Jendea handago, ba, ara doa bertsoa, ez?
1: Oso ondo, eta urrengoarekin pasako gara. Bertso txalaparta edo bertso digeritu?
3: Edo bertso?
1: Digeritu.
3: Digeritu.
5: nik uste horrein momentu txalaparta. Beste albin iketugu lautaren ezagutzen, beraz, makilekin ondo konponten gara, agarrik.
0: Ez que lautaren ez ezagutzen, duzu hori da galdera, ez?
5: Makilak, txarata, lata, lo.
1: Bueno, digeriduak egiten du, ba... Kombinatu erlitezke. Zuen...
3: Bai, baina lautadan oraindik turutarekin hobeto moldatzen dira, eh?
1: Bai...
3: Hori exotiko egia iruditzen zaitu oraindik. Bai, nik uste dut, denbora pixka da gehiago behar dute lautadan, hori berea bezala hartzeko.
1: Bai, txirula ere, ez dakizu jotzen da.
0: Martin McGonaghy eta Hugh McCarley. Martin McGonaghy eta Hugh McCarley.
5: Ba, digiriduaren antzekoak izango dira, ez ditugu ezagutzen, osake...
1: Bueno, ez zuek, ez guk, nik uste.
5: No, bakarrik berak, eh? Bakarrik gauzak ezagutzen du.
1: Bai, gauzak inventatzeko. Bai, bai, noski.
3: Bai, nik ze aukera egiten dutera, bai, eh?
1: Ta, ze aukera, ta?
0: Papirra.
3: Ze, bai.
0: Zea. Zea. Ba, testarekin jarraituko dugu.
1: Zeliakoentzat egongo alda zeo zer erateko zuen poteo garagardo sortan?
0: Edo bazkarian.
1: Hau ez da.
5: Egongo da, seguro. Bai. Baina hori beraiek bilatu beharko dut ez dakigu zer eman. Bakarrik pelotazoak eta egongo dira beraientzako, baina gehiago ez dakigu.
2: Ez dakizu ezer. Ezer, soilik boloak eta txalapartak, ez dakizu ezer gehiago. Hori dirudu
5: bintzen. Gutxi dakigu, baina dakiguna ondo egiten dugu.
1: Bueno, bueno, txitsua. Ez dakindik, eh? Ikusteko dago.
3: Ikusteko lautadan, badaukatela rekurso, zeliako entxat. Ba, patata oso edatua dago, eta patata asko dago
1: Bozka.
3: Lautadan. Orduan, eta bueno,
0: hori da,
3: nasaie, ba, remolatxa.
0: Edo bestela bozka pizka.
3: Bozka, hori da.
0: Umea igualdi madira, hori da.
3: Hori da.
5: Bai, horrela bertxotan hasiko dira, bertxosko gara naba apuntatuko dira. Zaizko zainera.
1: Bueno, niri bukatu zaizkit galderak eta ezakit iluminatu hauek izango duten bateron bat.
0: Bai, zene diago dituzue, masoiak edo muñoiak?
3: Miñoiak oraindik
0: bizitza. Ah, miñoiak, hori da, ze aukera, hau para tablet. Ze aukera ona, ez smartphone, ez ordena gaiba, la tablet.
3: Uniforme berria dute, orduan, bai, miñoiak.
1: Uniforme berria? Bueno. Modernizatu diak zaudete ja, eh? Baina modernizatu ez zuena, izan da, zuen izena, lautadako sorginetxe, ja... Kuadriartekoko hasieratik izen bera daukazue, zergatik?
2: Ez duelako zer gehiago, hori seguro.
5: Behin jarri genuen izen hori eta ondo irutzen zen, eta horren esperoan jartzen dugu berri, baina ja ez da repizatzen berdina.
1: Eta ikus dezaket etzarela zu bai, zu bestean zaude, bale, barkatu.
5: Nei bestean dago bai.
1: Eta azalduko aldiguzu zuen izena, Lupizarretako txerrenak.
5: Ba, hori Lupizarrate da, Zalduondo, aguraindik, Zalduondora heltzen zaudenean, errepidetik.
6: Txabintu raditu!
5: Ordun horrekin, korrika baten, arazo bat egon zen, ba, lekukoarekin eta etarregatik da du pizarrateko. Eta txerrenak hori, bagia esan gure, txerren nagusiak jarri zuen, bera jarri zuen, eta honen gatik jarri zuen. Jendeak galdetuko, berak bazekien jendeak galdetuko zuela txerrena, zer da? Eta ez genuela erantzungo esan genion, finen genion, eta ezin dugu erantzun. Hori bakoitzak bilatu behar du biztegia.
0: Txerrena.
6: Ze ilustrazia, ene jainkoa.
0: Jainkoa duzu, ara, la tablet.
6: Ene jainkoa ze ilustrazia, ze persona ilustratua, karabina.
1: Bueno, ilustratua bai, baina ez dugu ezer esan, eh?
0: Osea. Bai, perdigoiak bai, baina gero karabinak,
2: eh? Karabina,
0: zer.
6: Venga, karabina, esan zer da txerrenak.
5: Ezin dut, hori txerren nagusia ditu eta berak erantzungo du.
0: Eta nor da txerren nagusia?
5: Pablo, jausora.
0: Bo, ez daukago bere telefonoa.
5: Lasai, pasatuko ditut intxe bertan.
0: Ez. Guk nahi dugu jakin, ja.
5: Nahi dugu jakin.
0: Bai.
5: Izegi bat dako zuertik, edo?
0: Eh?
5: Izegi bat dauka zuertik.
0: Ez daukago.
5: Ez, interneten neongo da. Txerrena zer den. Jakiteko modu bat, ez?
0: Baina, nahiko genuke elkarrizketa bukatu txerrenaren definizioarekin.
5: Baina, ez zehazki ez dakit, gigasan. Badaki zer den, baina ez nu megiatu.
1: Orduan ez dakizu zer den.
2: Zalutari batean, ez dakitzun zure izena zein den.
5: Nire izena bai, eta justo, baina. Hori nahi bat zue, iztegien begiratu. Lupizarrateaena hori kontatu izu ez baina, beste egun baterako eto.
0: Ah, nik badaki zer den txerrena, arado de 5 o 7 púas.
1: Eta hori ez dakizu azaltzen.
2: Erreza da, arado de 7 o 5 púas. O 5-7.
5: 5 puras. Hori txarren nagusiak jarri zuen, eta...
1: Bai, argazkian ateratzen zaret horrelako batekin, horrein ulertzen dutena. Baina...
5: Horrelako irurekin.
1: Ala ere, zure ilustrazio, sasi ilustrazio hori, ja... galduta, eh? Ez egu batere gustatzen zure definizio maila.
5: Ilustrazio asko, baino ilustre gutxi dago hemen. Hori apena.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, espero dugu larun batean inspirazio gehiago eukide zazuela. Eta, ba, ez dakit testari jarraiki, ez dakit zue guri testaren galdera bat egin nahi digu zuen, edo ez?
5: Larun batean etorriko zeret ikustera.
0: Txartelak badaude?
1: Zea aukera da hori.
5: Bai, badaude.
1: Badaude, ziur?
5: Bai.
0: Bueno, ba, agian ikusiko gara.
6: Txoko online
2: egin dezakezu, Aztazkenetan gure eguna da aztazkena. Duda, behar izin dalatu.
1: Bai, alatzen dugu zue aztazkenera zuen saioa? Joango gara.
2: Agian bai, eh?
5: Bai, bueno.
0: Bueno, ba, nahi baldin badio zue, txerren nagusiari komentatu, gero beste bat zue ere, eta nahi izatera, ba, prez gaude, beste saio bat zertzeko beste.
2: Hori da.
0: Kuadri artekokoa. Ados. Bueno, ba, Burkina Faso nikusiko gara.
1: Zorte hon, txala partekin.
2: Ibili.
5: Bueno, ba.

0: Bueno, chingili mingili, mingili mingalanga. Bardoak ere hartuko ditugu berriro ere, ezta, gazteok?
1: Bai, noski baietz. Ara bas nazkatu eta Nafarroa buelta.
2: Eta gian, bigarren asteburura joneskero Berriozarrera. Berriozarren jokatu zenera.
1: Zabertan...
2: Elena, adibidez, hemen daukaguna. Sarats Karazatorre eta Sarai Robles. Einekin eta hiru garagardo eta pintxo bat.
1: Garabardo, garabardo.
2: Garabardo, parkatu. Eta pintxo bat aldekoek. Beraiek... bikotea ziren urrezko esteiak ospatu zuten eta ohean daude gau horretan.
0: Ospatu zituzten.
2: Ospatu zituzten markatu.
1: Lauta dakoak ematen dugu. Eta hor joan zen gaua eta ikusiko dugu, zer daukaten esateko?
2: Teknikoa, jarrerakoan.
3: Bikote txarritik. Gau zuen urrezko esteiak ospatu dituzte. Ohean zabetela zu, xaz, Seguiak egiten hasi zara.
4: Ezan

0: eta jarraian... Sarai eta Pello entzungo ditugu. Saioko azkeneko entzungaia.
1: Hau zinetet ikan elkarrekin egon zarete, bai esko... Dio lagun minak zarete. Hau zinetet ikan elkarrekin egon zarete, bai eskolan eta bai eskolatik. Unibertsitatea sartzeko adinera iritsi zarete, eta bide desberdinak hartzeko tenore iritsi. Urte askotan, buelkarrekin,

biltzen dizut gehiena baina gezurra izan da dena. Aste burutan abertzalea aste egunez nafarrenan.

0: Ba, hortaz, hause izan da Naparroko bardoei egin diegun errepasotxoa.
1: Nahiko osatua, esako nuke.
2: Bai, bertxo ugari.
1: Tain batonak.
2: Hori da. Eta egin behar zaitzaion omenaldia ere. Araba, beti Arabako kuadri artekoa berba egiten azkenengo asteetan, eta bueno, bardoak ere handaude.
0: Eta aste honetan berriro ere kuadrilla artekoari ekingo diogu, ezta?
1: Nola ez, nola ez, zen falta behar.
2: Baina hori agian agendan, ez? Aipatuko dugu.
1: Zaiguen bora eskutxo geratzen, baina...

Ba, besti saldatu eta joan egingo gara. Itzaltzuko bardoaren koroak atzetik.

0: bertso txalaparta. Eginotik jeitziko da ginotxo bat botatzera eta bertan izango dira ba, legutio, saldu ondo eta egureneko taldeak, ezta?
1: Noski, noski, bakoitza bere izenarekin.
2: Dautadako zorginetxe, Bostibai eta legutio aurretik beste aste batzutan hitz egin da eraiek beraiekin gainera. Eta Lupizarrateko txerrenak gaur azaldu digutela, bueno, edo guk aurkitu dugu zer esan nahi zuen txerrenak. Ez digute esan nahi, baina, bueno, lortu dugu. Beraz mundu osoak ja badaki, guri entzuten baitigute.
0: Bost puntako edo zazpi puntako goldea.
2: Hori da.
1: Erra, erra. Zagit goldearekin arituko diren bertxotan, edo ez, txalapartari goldearekin joko dioten, ikusteke dago guzti hori. Datorren astean, kronika oso eta... oso.
0: Oso. Oso tua, zeretan.
2: Oso tua.
0: Ba, eskerrik asko da hurrengo aster arte, hau izan da guztia.
2: Debili.
1: Hau pazuek.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Catounine.
1: Ongietori Adi Musika saio berriuntarat gaur Don Inorez taldekoak entzunen ditugu Leiotikan taldearen kantuan jatorriz Gorka Urbizu gomitatu zuen taldeak eta aldiuntan Gorka Urbizuk errefera emaiten die Leiotikaneko berkantua berriz hartu baitu. Erru ere entzungai argazki bat behelainuan ere izan bai Ibi Metal Gipuzkoar taldea. Belfastetik ere Shalk taldea gure artean izanen dugu. Australia Aliatik Nancy and the Jam Fancies taldea, baita ere Porridge Radio eta azken epea izanen da beren bosgarren lana eta gero taldea deseginen da. Parti Niles Amerikar Pop Elektroa, Noise, Jazz eta Punka nahazten duen Manchestereko Marudja laukotea, saksuarekin. Piska bat bortitzago, baina olako nahazketa ere Kraft talde paristarrak egiten du, akordeoia, saksu soa eta metal eta jazz nahasketa bizik interesgarria. Vertex taldea ere matkor taldea dugu Lionetik, hau ere izigarriko egurra ekarriko daukuna. Eta Australiak irukote bat dugu hasteko Egoism taldeak bere lan berriena argitaratzen baitu So I Heard deitzen den kantuarekin ditugu Egoism taldearen kantu berriena.

egoizm australiar hirukotea ginuen, ordean kantu berri batekin edu zauzkigu, diskoaren aurrera pena denez ez nahi segur, zoai herd deitzen da, araberen pop indearekin ditugu. Pixka bat girontan segituko dugu, erten albali bada, don inorez ditugu hemen laugarren lana du taldeak, Aztia deitzen da lan berriena. Imanol Ubeda biztanda hain zinean hemen, eta Lutxo Neira edo Fernando. Hau, ari dena ere beste talde batzuetan, aipatzeko Ruper Rodolikaren onduan ere ikusi dugu. Eta Carlos Arantzegi bada aspaldi ere olako proiektuetan ibiltzen dela, Imanol Ubedarekin edo Bidertzeanen besteak beste. Eta hemen Hil egingo zara deitzenen kantua. Unek du, hamar kantutako disko hau bururatzen, eta denak ere gido aski intimistan dira, beste batzu lasaiago ere ono. Hala, hemen gida don inorezen musika, poesia ere juntan, eta lantzeko mementoan elektronika edo olako bada zerbait kutsu landua da ere hainitz soinuen aldetik. Hil egingo zara beraz, don inorez.

Don Inorez eta beti aski sorpresa ederekin luzauku taldea ere laugarren disko du eta Aztia deitzen da hau. Imanol Ubeda, Lutxo Neira eta Carlos Arantzegi dira hemen. Eta Porridge Radio taldeak aldiz iragarri du bere azken lana izanen dela aurten urte astapen untan plazaratuko dutena bosgarrena The Machine Starts to Sing eta Dana Margolin hemen lidera denak, usten du taldea bere bizi pribatuan izan dituen amodio pasaia txarrengatik eta bizian ere dio eta beraz horrengatik usten duela autu hau egin dute Porridge Radioren azken diska olakoa izanen da Don't Want to Dance deitzenen kantua dugu hau.

0: car à toute heure.
1: Adi. Parti nahilza, medikar pop elektro taldearen lan berrienetik dugu Somewhere Somehow deitzen den kantua. Pillow Talks deitzen den azken diskotik beraz, Parti nahilza.

Kaliforniatik hemen Party Niles taldekoen disko berriena Pillow Talk deitzen da eta Somway Somehow deitzen zen kantu hau. Eta Gorka Urbizu dugu aldiuntan Leiotikan gomitatzen duela, beden Gorka Arbenariz zaunda hemen kantuan, Leiotikanen kantua da, etorkizuna ginenean deitzen zen, eta hoa ipatzen dugu, zen ta Leiotikanen kantua hau pixkat punkiago da, eta denboran Gorka Urbizu gomitatu zuten, eta orai bakan bat deitzen den bi kantu zosatu lan laburuntan Gorka Urbizuk gomitatu du Leiotikan etorkizuna. Kizuna ginenean, kantunen emaiteko ulertu duzuen mesala.

Gorka Urbizu dintzauku bakan bat deitzen den EP berri batekin, bi kantu sosatua da bakarrik, eta horietan atzameten aduzue hau etorkizuna ginenean, leiotikan taldearena da, eta denboran talde nafarrak gomitatu zuen Gorka Urbizu kantatzera tauekin, eta aldirantziz orai errefera egiten die, Gorka Urbizuk gomitatu baitu, bere maneran etorkizuna ginenean kantarazteko, Gorka Armendariz kantariari ere, eta bestea erritxiki deitzen den kantu berria du ere Gorkak, eta hau funtsan zuzeneko grabaketa batean ere ikusten alda bere taldearekin Katalunia aldean iedan grabatu duena zuzenean ere entzongaia. Entzin, egina zurarik ere latitude horietan kantu berria hor minan antzerkiaren zat prestatu zuena. Nancy and the Jam Finces deitzen da, boskote australiara da, eta Swan Songs deitu disko berriarekin ditugu. For My Sanity deitzenen satia dugu hemen.

Nancy and the Jam Fancies talde australiara boskotea eta Swan Songs deitzen den diskako kantu hau For My Sanity deitzen zen. Donosti alderat goaz, Arkaitz Artola hangoa baita, beden musikari hunek eramaiten duen argazki bat belainuan proiektua ere dintzauku, kantu berri batekin, berandu da, deitzen da, Zurine Sarasola tekla jotzen eta Iker Bazkez bateria joilearekin batean.

argazki bat Belainoan, berandu da deitzen den kantu behiarekin heldu zauku, Arkaitz Artola, Zurine Sarasola eta Iker Baskez dira momentu zemen. Beste irukote batekin aldiuntan Irlandara joanen gira, Belfasteko Txalk deitzen den taldeak noiz, elektro, post-punk doinuetan laster disko behi bat labura plazaratuko dute eta Afraid deitzen den kantuarekin ditugu Chalk, tal de cuaca.

Irlandatik Belfasteko hirukote hau Shulk deitzen da, noise electro, post-punk eta laster disko labur bat argitaratuko du talde unek. Beste talde biziki interesgarri bat, Manchesterrekoak dira aldiz, noise, jazz, punk, rapean kasik kantatzen du ere, laukotea da biziki ona Marudja deitzen da, Break the Tension deitzen da, eta hauek saxofoia ere sartzen dute beren soinu eta musikarietan.

0: Marruja deitzen da, Brexit Tension deitzen den kantu behia Manchestereko laukotearen kantua hemen entzuten ginuen, eta nahasketa bizikiona noiz jaza eta punki arkorkasik saksuarekin ongina hasten direla, eta ondoko taldeak ere hori frogatuko dauku.
1: Eta gezen bat, euskal musikaz nabizan emakon bugu ziri, parkaskatu gudetzen.
2: Deko jene, tiale
1: Vale, venga.
3: Let's go!
0: Saionen azken parterat pasatzen gira, bai, laster entzonen dugu beste jazz metal nahasketa bat, baina lehenik heavy metal klasikoago bat, aitortu behar da, berriz Gipuzkoatik. Lehen diskoa argitaratuko du Izan Bai deitu taldeak, 9 kantu berrirekin aldu zauku taldea, hemen ari da Isak Arruti, Mendeku Itxua edo Iceberg taldean ari zen kantaria, eta Martin Larrañaga baterian, Ibon Aginaga gitarran, Urtzi Olaziregi gitarra palan ditugu. Beste talde batzutatik agertzen dira, Krausk Hira edo Kudai ere, besteak beste, beraz, Dudan Dena Zugatik deitzen da kantu berri hau. Izan Bai eta osoki eskolaz egina den Gipuzkoar heavy metal talde berria dugu.

Izan bai dudan dena zugatik aurrerapen kantua du taldeak lehen diskoa argitaratuko baitu laster 9 kantu berriekin. Eta Kraft dugu paristar talde hau eta Uncommon Grounds deitzen dan disko berriarekin ditugu metal progresiboa, zatiak aski luziak ere izaiten aldira, jazza, zenta hemen bada saxofoia, baina bada ere akordeoia, odan teklak eta programazioak igortzen ditu ere akordeoi unekin, eta badu pixka bat anpalo ezagutu duten entzat hor Gojira entzineko talde hau edo Mr. Bungle eta olako zerbait, baina erraiten dute beste influenzia hainiz badituztera, eh? Kraft taldekoak beraz paristarrak dira All You One Kill deitzenen kantua.

Kraft Paristarrak biziki ona da, eta disko guzia hola da, izigarri landua da, aldaketak eta metal progresibo jazzarekin nahasidik, hemen saxofoia baita, eta akordeonista ere, eta gitarra pala, gitarra eta bateria bakarrik. Ez dute kantatzen aldiz. Uncommon Grounds ditzenen diskoarekin. Eman kizun hau nahi balimo zue berri zentzun gure irratia arroxasarea edo eskuali irratian webgunerat beharko duzu edoan. Eta nik gaurko hortan agurtuko zaituztet, Vertex talde arkor matkor arekin progresiua lionekoa dugu hau. Hauek ere frantzesak beraz, eta The Purest Light deitzenen azken diskotik All My Hatred deitzenen kantuarekin Vertex taldea. Eta nik ondoko aste arte erraiten osoat, mileska errentzuten egon zisten guziedi. Adi.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

1971 urtean kokaturik hasi dugu gaurko saioa. Entzun duguna La Convenzione du izena. Franco Batiatok, Yuri Kamisaska eta Osage Tribe talde esperimentalaren laguntzarekin garai hartan grabatu zuen. 2002 urtera arte viniloko singlean bakarrik aurki zitekeen. Orduan CD formatura pasatu zen. Adituek Italiako rock progresiboan egin den gauzarik interesgarriena izan daitekela diote. Guk aurrera egingo dugu Franco Batiatok kaleratu duen lan berriarekin. Le Nostre Anime, gure arimak. Batiatok musika munduan 50 urte bete dituela aprobetxatuz, antologia lana jarri du salgai. Bertan, abesti klasikoak, abesti zaharren bertsio berriak, nahasketak eta lau abesti berri agertzen dira. Bat, urrengoa duzue. Hain zuzen ere, lan berri honi izena eman diona. Le Nostre Anime.

Patiato, musika estilo ezberdinetan aritu izan da. Rock progresibo eta psikodelian, musika elektronikoan, musika melodikoan, musika klasikoan, baita pop dantzagarrienean ere. Hau, argitara gabeko beste kanta bat duzue. Franco Batiato eta Lo Espíritu de Gliavisi.

0: Friday.
1: Hilaria Graziano eta Francesco Fornirena zen entzundako lastrada abestia. Italian, euren lehendabiziko bi grabazioak arrakasta nabaria izan ondoren, orain, Europan editatu da euren debuta izan zena, From Bedlam to Lenin. Bertan, italieraz abestutako kantak agertzen dira, baina baita ingelesez abesturik dauden batzuk. Horren eredu, jarriko dizuedan Love Sales.

Sakriku hori, Antonio Gramentieri gitarra jotzaile eta musikagile italiarraren proiektua da. Hasieratik, musika instrumentalean aritu da gehien bat. Bluesean, folkean eta psikodelian bilatu du inspirazioa eta lortutako emaitzak 60 eta 70garren hamarkadetako soinuak izan dira. Entzun dugun tema Delon deitzen da. Euren diska berriari izena eman dion tema hain zuzen ere. Aurten kaleratu duten Delon diska honetan musikari bikainen laguntza izan dute. Hor izan dituzte aldamenean Howie Gelb, Mark Ribot edo Sony Youth taldeko Steve Shilley. Jarraian ipiniko dizuedan Una dantza diskako bigarren singelean, ahotsetan Carla Lippis izango da, baina bera ahotsetan italieraz laguntzen eta gitarretan ere M-word handia izango da. Sakrikuri, Una dantza.

musika munduan nahasketa arraro ez beterik dago. Egia esan, musika oso ezberdinen arteko fusioak egitea nahiko erresa gerta daiteke. Beste gauza bat da, lortutako emaitza itxurozoa gertatzea. Hori da entzun dugun Varsovia Dakar proposamenaren kasua. Maria Pomianowska, Poloniako abeslari eta multiinstrumentista dugu. Berak, bere aberriko abesti tradizionalak hartu eta Senegaleko musika tresnaz lagundurik birgrabatu ditu. Lan horretan, Dakar hiriburuko gainde taldeak lagundu dio. Emaitza, ederra denetan. Entzun dezagun gehiago. Polonia eta Senegal elkarrekin, Maria Pomianowska eta Gainde Grup.

0: Arrasa, arrasa. Así, hostia. Cucu.
1: Adi. Agur guziri eta ongietorri Adi musika saio berri ontarat, gaur Garazi Esnaola entzunen dugu, badakizue berdin hainitzek haudela musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere arizan dena. Disko berri bat bakarlari gisa argitaratzen du, Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren entzunen baitugu, forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik, Super Lore taldearen kantuaren bat ere entzunen dugu, Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berria argitaratzen dute, Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten alko da taldea, Azaroan Atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai, Paristar Eitikatz deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD ledzeko talde hau inglesak, eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira, eta hemen Gurriers taldekoak entzunen ditugu, Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoak gitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira, eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere irurgoi urte pasaikin, disko berri batekin heldu zauku Redzeko soinua ekarri duen gitari staff amatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia, Ukrainiatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak beren perkusioekin, eta Ulis Naia perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
2: Запись будет, начинается, стучи в окно. Все, запись начинается.
3: Запись пошла, ребята, поехали.

0: kusi anist, efter bitto чекучи пов. Не повторит шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.
1: Разбухло.
2: Скоро высовывается.
3: Баум, папади, бади, тики-так, трали, вали. Баум, папади, бади, тики-так, трали, вали. Баум, папади, бади, тики-так, трали, вали. Баум, папади, бади, тики-так, трали, вали.
4: Ivon Dorn, ukrainiarra, entzuten ginuan hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, grabatzen edo beden bideoklipa bat badu, Orisnaia perkusia deitzen den zatia, Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi Esnaola dugu orain entzunen, eta siurraz ere ikusten duzue, Janusz Lester zuzenean ikusi balima duzue, unekin jotzen du ere pianoa, neskaunek, idekuskulatuak, eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da, eta bere bakarlari lana orkesten du, ez gaude hemen deitua, eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu duen lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere, unen onduan Garazi Esnaolaren lan berri untako kantua proposatzen dauzuten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsan Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Ederra da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoan bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izanen duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen godez deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak godez deitzen den kantu berri hau eldoradu diskoan atzemaiten alduzue. Belgikarrak izanen dira beraz biarritzen hariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Txurretik atuta bota!
0: Adin! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzin hor argitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor ama iru kantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduri bizpairu gauzan hasten direla ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

Etikatzeko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua entzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzet entzutea, Les Artistes sont des lâches. Bon, dena errana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilorik gabe, neska hau keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria, ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amekan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abeste berria, tazak, gara garaia eta
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan Adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro-rock psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute Adult DVD.

Adult DVD hemen Leedseko talde inglesa antzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu olako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikustekoa da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituzte zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen Itzalen Artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek orkesten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens to It deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Guriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau, eta ikusten da horako sorinio bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan hau idekia prest jateko.
1: Irubi bat!
2: Gaurko

Badi, emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morellok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morellok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Downeko kantaria, funtsan unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morellok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morello, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

kasketa bat buruan beti, gure Tom Morelok badu inspirazioa oraino, Red Jenkins the Machine-eko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knickap gomitatu du ere, Bertus punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantu osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin Super Lore deitzen da, eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtu hain zin horretara zen hauzuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratia edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira Suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin, zazpigaren diskoa du taldeak eta jorkal deitzen den taldearen mahe deitu disko untatik. Badaulako film labur gisako bat, honen orkeste eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, jorkal taldearen adugu eta Suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: Arratsalde on danoi.
1: Kaixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, eta 8. temporada honetako askan egunez, amenga ze raixugo kanpantorrin, Critical Blues irratzaioguk.
1: Bai, garkun jakun opor txiki batzuk hartuko.
0: Mereziro usela kantzateok, bai.
1: Baina urantxero horren hori, bai, errepikapenak urtin txerrein joen gauzena.
0: Hoxe, alegin jukua, bai, ba, errepikapenak gaztero, ba, kanbisa eta ja automatik unipintxan, zeuek entzun daixu esan. Orduan, bazan maure, 245. programi ontxe, 30. irratzaxu, 8. temporadako askana.
1: Eina, garko laur pentsu bat etxi, pentsarau?
0: Bai, zarritxan etxen dugu, irratzaxu bai normalen, temporada bakotxin bibida arretxetzagu errepaso bat, hasierako kantak ipintxen, eta gero, ba, bigarren zati horretako kantak. Eta angun tokaten da, 14. programatik aurreakuk, errepasatik. Biharren zati honetan 8. temporadan, bi elkarrizketa ukiduzu, bai? Eta hasiko az, ba, otzailan 25 Skype-etik egin.
1: Bai, Skype-etik nago elkarrizketin gendu nahi, bai.
0: Ja, gau, kontu uki, teknologian montata guzde, eh?
1: Eta egin duen emakume bateaz, Madrid darra, Beatriz Zaragoza izeneku. Oso erreztasunak imozku, oso maja onzan guekin.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta eskertute, bai.
0: Bai, eskerrona bestik iztakagu, adirazteko.
1: Bai, elkerrezketa politxe izan zen.
0: Berape ondo pasabela, pentsateo, eta...
1: Bai, bai.
0: Peni boixe, zuzenin gora ezin altza izana, baina, bueno, ba...
1: Bai, bizka da apartetxu, Madri aldetik behien, bai, bizka da apartetxu.
0: Ba, Madri aldetik eskaipetik izkun, orduan.
1: Bai.
0: Eta bera, sakorraten, ba, kanta bat ipiniko, guez?
1: Bai, berak orkeste ban, da berroen gendun, ba, berak kantara ben, askan dizkun, Queen of Blues.
0: Ah, bai, enda... nahi beste emakume da, bai, repaso bat emodetzen.
1: Bai, bai.
0: Hori, blueseko emakumia errepasu emodetzen beranera.
1: Bai, sortu bena, gaina oso beste garaikuk.
0: Bai, zelan azaldu ban eta asko guztaztan.
1: Bai, bai, bai, bai. Enda, bueno, beran askan dizkoko kanta bat ipiniko. Blues I'm nothing, titulugu.
0: Osondo ba.

0: egiten dugu gure 8. temporadin errepasuaz.
1: Bai, eta gu, txartu espanabil, martxuk laude.
0: Bai, bai, martxun laure guz. Amoz, garren irratzaxoa, temporada honetako.
1: Bertan, Martin Rockero ontartia zazik ginen.
0: Eta gero batzetik gustoko disku kienun.
1: Eta Martin Rockero ontartin. Bat ipini gendune, izan zan emakume suezi aldeku. Abeslarixe. Guze, roka, jaza, ero sol estiluten da biena. Beran izena Ingrid Sabrant. Eta orte mertan atara bena disko bat, Never Looking Back tituluku. Eta ipiniko noen kanti bertaku, ondarrun izango benke.
0: Hoxetaren hartu biot.
1: Bai, hori. Hoxetaren hartu biot.
0: I'm gonna take that rain.

biharren tartik gustoko diskune izan zan. Ontxe esan dugu moure. Bori gustoko diskune izan zan, Dr. Jonen Funky New Orleans. Disko oso jazeru. Beran Dr. Jonen diskografian igual jazea etxendaben, gexen etxendabena. Baina entzun garrixe, ez da bezpeza gotxen. Eta bebai New Orleans inguru horretako jefe handixa, gero horretxek afroamerikarrak indixo natibun otxurak eta hartuta dukezenak, disfrazatzen izenak Mardi Grasen eta jente hori, bo horretxekin batea egin jau hau disku hau, ero iban, beran zazoin. Eta bertako ba, jefe handixe, Big Chief, entzun gogu.

0: Bueno, martxun amaikaiko irratxasuro guz, ez?
1: Amasei garrenea, sortzigarren temporada honetako.
0: Eta bertan egin duen monografiko bat bikote gaioa batena, Luz do País izeneku.
1: Eta alberkin neukien un difuntun tartin diarras dixan.
0: Eta honek Blues do País dikote gaiue euran izin artistikuti Beita James eta Pepe King. Oso disko poliriak erre, tartin berzine batzukin, eta bat entzungo eurena, otriz redinen kanti. Gaina honek diskuk etxen dabe o inglesin o egos, eh? Enda, bueno, honen kantionen titulure Sentadina no pantalan.

0: Bueno, Bieta James eta Pepe King entzunde. Honek Blues to Paisek duke euran isen artistiku dukena. Bon beste King batean aguz, Albert King. Hau difuntun dartin ingenun. Arritzeku, Albert King dan horreaz, hor nion monografiko ikin behi deunko bela sortziaren temporada arte.
1: Bai, ezin nion kontrolatuko.
0: Ez, oixe, kontrolatun isa behin behi para. Eta lantxenik, ba, Albert King handixan kanta bat entzungo hau, Get Out of My Life, Woman.

0: Bueno, jarraitzen dugu, irretzen zuaz. Endaguz, martxo amazortire.
1: Baguz aurrea gure sortzigarren temporadin repasuaz, be? Eta amazazpigarren program izan hau.
0: Enda bitartu txongen duen.
1: Lehen okun, Martin Rockeron tarti izan zan. Eta bertan... aurten atatako disko...
0: Bai, emezte disko barri.
1: Pillo bat, aurretik behin genuen Martin Rockeron bestin.
0: Bai.
1: Horbe, antzeako
0: tematikatik. Bai, eske normali noiz izan da beti. Disko oso... oso musik, oso fresko.
1: Barrexak baino, dio, bai. Bixik...
0: Arraine
1: maure, mogiten da zenak, hortxe. Eta, ostean nik kontrapuntun, ba, lehenako disko bat botaneban. Gustoko diskun artin, ba, J. Gills Banden, Full House Live. Zuzeneko diskazu, oso ikentzuteku hasieratik amaiera. Eta lantxeni gazten da.

0: Denpora naurreaguz, gitxike gure errepazuaz.
1: Bai, eta ja askun, berrota sortzi ordu gaurten etxekuk.
0: Bai, izan zan, martzun, hogei izan egenun guk gure zatixe. Hontxe, bai?
1: Otamar urte?
0: Otamar garren urte horna, raizune, eta... Hemen koronavirusan gora berakin, ba, ospatu krisan genuen, normalin berroketa sortzi ordu segido izaten dana, ba, bi aste urotan, bagotxin ama bi ordu etxen egun bagotxin, gero bai kontzertuk eta raizu sesions da, onzin, bai, alako zehoz, alegine...
1: Bai, alegine onzan, da, uste tondo ondo urte bala.
0: Oso ondo urte bala, bai. Baina hoxe, ba, ezin izan genuen gure goeta margarren urte horrena alogran de, ezaren dana, gentiaz ospatu, eta claro, kontzertukin claro. Eta ospatu, da, hoxe bizkate arantzik gatu zan, igual.
1: Bai, bueno, aiak hori beste denpora batzuk.
0: Hoxe, ondio, ne, modesta, goeta marretik, goeta maik eta goeta mabide horre ingo guela falta askuzuna goeta margarren urte horren.
1: Hori.
0: Ba, bueno, guk eure Critical Bluesiaz egin gau, urrengo irratzaxu...
1: Martxuko bueno, tabost.
0: Berrote sortzi urutan esan berde hori, Rock and Roll Animal, eta...
1: Ah, bai, lurien Rock and Roll Animal ingen duen. Da, momento bat, bizkat batzutan eskapaten gazena, luzeran dik.
0: Bai, niko ise biharren zatixin egin eban, repaso bat, 2013 eta 2021 joguen berrote sortzi urtuko irratzaio guztin, Eta bertan, ba, zazpi programa erosin danea, eta... Okien usen Tom Waits, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, Frank Zappa, Ronnie James Dio, Herbie Hancock, Egoaldeko Roka, Arpa Clay, eta esan dugu muro, Alurrit, eta horrek danak entzungen usen.
1: Enda horti joan, ba, urngoko, eguene, aian martxuko eta bost.
0: Bai, martxun eta bostea, 18 garren irratzaioa.
1: Bertan monografiko bat egin zen duen?
0: Gustoko disku nartin, Moody Watersen Electric Mood.
1: Diskatu.
0: Eta ero papurri bat atzatik egin.
1: Bai, papurri bat, dana talde eskaldunakin.
0: Eta hasiko bat, ba, Electric Mood horre disko horretatik, I wanna make, I just wanna make love to you.

0: hartzen odo agostin segitzen dugu.
1: Bai, eta zan dugu zelan popurri baten gendun, baina hau dana izan zan, ba, talde eskaldunakin. Enda, ero, nartin aukeratu bat gaur, barakaldoko talde bata, beran izena Lomoken Joboken, eta ordu nipirin gendun kanti izan zan, Slow Blues, Leite Lomo.

0: Bueno, pare bat hiletzen dugu batzea, enda aprilian bateuz.
1: Emeretzi garren irratatxu genuen egun horretan.
0: Bertan be bitarteaz.
1: Bai, monografiko bat eta pupurri bat. Eta monografiku, ba, zu Arpai de Santon txikixan gurun izan zan. Eta epinikot, be, bertatik geixen guztien gaztan kanti. Hau, eta Jamesen laguna izan zan txikitzatik, eta pentsatu kanta honetan, bixak bat agarrezela.

Hogeigarren irratsaio honetan, bigarren zatixin, izan dugu moure, ba, gustoko disko bat eginun. Robert Klein, The Score disku. Eta bertatik entzungo, ba, disku egin emoetan kanti, The Score.

0: Jones mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Apirilan otabeatzi reguz, 21. irratzaio genuen, 8. temporada honetako.
1: Bertan be, bitarte, egin du.
0: Bai, danak, pentsatea dixixe, bitarte erizela.
1: Bai, jesena, bai.
0: Elkarrizketak endute.
1: Endamen egin du monografiko bat.
0: Eta atzetik, gustoko disko bat.
1: Monografiko izan zen, emakume batena, Janiba Magenez izeneku. Eta ipiniko lo benkanti izango da beran disko bat titulu emo etxana, My Bad Luck Soul.

Aprilan otabeatziko hogeta batgarren irratzaio honetan, bigarren zatixe esan maure, ba, gustoko disko batea zingenun, eta hoxan zan James Cottonen Ehuneko Ehun Cotton. Disko bugi-bugi estiloko disku, eta horren adierazgarri, ba, epiniko benkanti, Boogie Think.

0: pentsatzen zei deguz?
1: Hogeta bigarren irratzaxu. Bi izatitxan egen una.
0: Batan izan zan Jane Lee Hooker taldi.
1: Monografiko
0: baten.
1: Eta ero, Blues Movement Anthology disko shortin pupurri bat.
0: Honek Jane Lee Hooker. Ni nuai hartu talde bat, bost emakumeaz sortu lana. Eta ero, enkanta bat ipiniko. Bumblebee, tituluko.

0: Maiatzan 13re salten goguan. 23. programa.
1: Martin Rockero entartia zazinen.
0: Eta atzetik pupurri bat genuen. Eta kaso honetan, bepiniko pupurri horretatik Ray Charlesen kanta bat. What I Say.

0: urrengo astin, maiatzan 20an atzabe, ba, Martin Rockero eta Pupurrixen tartik egin zen, baina kantak ezin barriñak, eh?
1: Ez, beste autore batzuk ibili genuen.
0: Martin Rockero tartin, ba, hoxe, 2021eko artistak esaguariz, eta ero Pupurrixin, ba, artista zarrauak ontsientzun duen Rachel zen moure.
1: Bai, hau gero honi piriko da bena, bertan 2008-garren urtin argitaratutako disko bata. Piano bugi dauke titulu diskuk. Eta beran artistoni, ze hoxera, da emakume bat, Jan Preston izeneko.

0: Maixatza nota zazpireguz.
1: Bai, damen, bizkate irratxa zo, bizkate rarotxen genuen.
0: Tarte bakarra genuen, gustoko diskun tarti.
1: Eta hiru disko atxiki bilenian berruetan.
0: Bai, gaur hortik bi pinikouz, irugarrenako astirik ez dauzkulako mongo, ez dela nik gustu asko piniko nari irugarrena, be?
1: Bai, azeginan, Bartzelonako gitarraista bateaz, Edgar Garcia izeneku, eta diskoa atarau aurten bertan, Edgar Blues Trio taldiaz, The Next Step titulure diskune, eta bertako kenta bat ipiniko, Marf Blues tituloku.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

ikusten gara aurrezki kutxen pozerako. Plastikozko erazkunak biarte behen idormen, enpresariek urtatxeak betetzen dituzten. Mai

Herrikozaren etorkinen kluba, ekonomiaren alde romantikoa. Jostailuz betzeta daude eskaparateak, giza jostailuak.

0: Zagentzuten radizo irratea, egun debot punto bost.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
2: Radizo irratea, Dios, slow for me.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizio puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raizio erratia, egunde bost punto bost. Zasentzuten raizio erratia, egunde bost punto bost.

0: espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
1: A la Pedi. Sur espacio.
2: A la Pedi rati librea entzuten ari zara.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Zas entzuten radixo irratia, 105.5.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: kaxak.
1: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofonia!

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.